0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: ce doci. Nakon.
1: Nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
3: Lepo, lepo berete iz telefona, a ne da je.
4: Pa svi pa znaš to pesma.
5: Ja, pa rijada da sam ovo pomagala.
0: Čakaj, sam malo da hider poguglamo, čakaj, sam malo. Pa ne do hider, ne malo.
5: Još bi isto naredila.
1: Šta je, dobro da smo tko, da nismo dale umjetno inteligenco. Znajdle smo se.
5: Ja. Super je bilo.
0: Ja. Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
5: Tako. Super, čestitke.
1: Hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 51 300 300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvete.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čao, Katarina.
5: Srečno. Se vidimo, Laškom.
4: Čao, punce.
1: Lepo se mejte, čao.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
6: Radio ena.

0: Открите изимна понудба во Зилпежо во Аутохиши Вич на Тбилисиски 940.
1: Ко се дела?
2: Змаговалци без обреснега финансирања. Hyundai i20 же за 140 евро, Bayon же за 150 евро, Kona же за 190 евро и Tucson же за 230 евро на месец. Без обрести. Hyundai.
3: Изимна понудба вас чака у Hyundai салону Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Mami knows best. Ekolistični izopranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
5: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
6: Agraria Cooper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
7: Gracia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracia.si.